0: Hit Me.
1: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
2: Og nu skal vi tilbage til 2008. Her kommer Duffy med nummeret Mercy.
3: Hit the beat and take it to the first now.